တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိမဆေးချမ်းသာကိုကြမှာကြပါစေ။ NHK Watch ဘာသာတရေနေကိုတင်ဆက်နေပါလေ။2026ခုနှစ်အောက်တိုဘာ27ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9:00နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့တရေနေကိုကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုးကတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာ။ဟော်မုန်းစီလက်ရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေမှာအဲ့ဒီအဓိကရေလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေတဲ့အဲ့ဒါကိုအသုံးပြတဲ့နိုင်ငံတွေပါဝင်နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းပါဝင်တဲ့ကြောင့်ဂျပန်နဲ့အိုမန်နိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးတွေကသဘောတူညီလိုက်တဲ့တရေနေစတင်ပါမယ်။ဂျပန်နိုင်ငံကြ ాయి ဝန်ကြီးမိုတေဂီတိုရှိမီတစုဟာဘင်လယ်ဝဲနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အိုမန်ရဲ့နိုင်ငံကြ ాయి ဝန်ကြီးဘာဒာအယ်ဘူဆိုင်ဒီနဲ့ကြာသပတေးနေ့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အိုမန်နိုင်ငံဟာဟော်မုဇ်စီလကြမှာဘင်လယ်ရေလမ်းကြောင်းသစ်တစ်ခုကိုဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်ဖို့အီရန်နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်။ဒီနိုင်ငံဟာအဲ့ဒီရေပါတဲ့ဒေပုဆိုင်လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာမျက်နှာချင်းဆိုင်တည်ရှိနေပါတယ်။ဒီမောအလုံးကိုအပေါ်ကိုကြဆွေတွေမရှိဘဲရေလက်ကြောင်းကိုလွတ်လပ်စွာနဲ့ဘေးကင်းစွာဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပြုရေးဟာအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းမစ္စတာမိုတေဂီကလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အိုမန်နဲ့တခြားပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံတွေရဲ့စီးပွားရေးနဲ့တခြားကဏ္ဍတွေမှာခန္ဓာရေးအကူမြင့်တည်ရေးကူညီဖို့ဂျပန်ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုလည်းသူကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးပါလာကအိုမန်နိုင်ငံရဲ့တည်ငြိမ်တဲ့စွမ်းရည်ဖြန့်ဖြန့်မှုဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အိုမန်နိုင်ငံဟာမစ္စတာမိုတေဂီရဲ့အရှိအလေးပိုင်းခီးတဲ့နောက်ဆုံးတတိခီးတထောက်ဖြစ်ပြီးသူဟာဆော်ဒီအာရေဗျကိုလည်းတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခြေတွေဟာအရေးကြီးတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိနေရေးမှာဘုံမူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစီဥတီစေမဲ့ပြုမွင့်လင်းလင်းအမြင်ဖလှယ်မှုတွေကိုပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ကြောင်းဝန်ကြီးမိုတေဂီကသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာမိုတေဂီကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ပြီးအရှိအလေးပိုင်းဒေသတစ်ခုလုံးတည်ငြိမ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်တက်ကြွတဲ့ခံကဏ္ဍကနေပါဝင်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရုရှားကာကွယ်ရေးရာရှိတွေကသူတို့ဟာဂျပန်ရဲ့မြောက်ပိုင်းပိုင်တဲ့နယ်မြေများရဲ့ကမ်းလွန်မှာတင်မောတွေကိုတိုက်ခိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ပစိဖိတ်တင်မောအုပ်စုနဲ့တူလက်ချင်းမှုတို့ခုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ရုရှားကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကျွန်းလေးချင်းကိုဂျပန်နိုင်ငံကပိုင်ဆိုင်ရောက်အခိုင်အမာဆိုပါတယ်။ဂျပန်ဆိုရကအဲ့ဒီကျွန်းတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက်ပိုင်းတရားမဝင်သိမ်းပိတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီစီးရေးလက်ချင်းမှုမှာနျူကလ িয়ার စွမ်းအင်တုပ်ရေငုတင်မောတစ်စင်းပက်ထစ်ဒုံးကျည်တပ်ခရူဇာတင်မောတစ်စင်းနဲ့ဘတ်စတီယွန်လို့သိကြတဲ့တင်မောဖြတ်ဒုံးကျည်စနစ်တစ်ခုပါဝင်တယ်လို့ရုရှားရဲ့အရှိတေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ကပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကစီးရေးလက်ချက်မှုတစ်ခုကိုကြီးရှုစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။သူကအာရှပစိဖိတ်ဒေသမှာပြည်ပခါဖြစ်ပွားနိုင်ခြေကိုမြင်တွေ့ရပြီးနေတိုးကအဲ့ဒီနေရာကိုဝင်ရောက်လာနေပြီးစီးရေးနိုင်ငံရဲ့အုပ်စုတစ်ခုဖွဲ့စည်းနေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားဘက်ဂျပန်ရဲ့တခါပစ်ဆုံမှုတွေဟာအခြေအမြစ်မရှိဘူးလို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။ဂျပန်ဆိုရဟာမစ္စတာပူတင်ကအဲ့ဒီကျွန်းတွေစီတောက်ခဲ့တာကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကောက်ွက်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဂျပန်နိုင်ငံကြ ాయి ဝန်ကြီးမိုတေဂီတိုရှိမီတစုကဂျပန်ရဲ့မြောက်ပိုင်းပိုင်တဲ့နယ်မြေများမှာရုရှားရဲ့စီးရေးတည်ဆောက်မှုကိုဝေဖန်ရှုတ်ချခဲ့တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါရုရှားကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကျွန်းလေးချင်းကိုဂျပန်နိုင်ငံကပိုင်ဆိုင်ကြောင်းအခိုင်အမာဆိုပါတယ်ဂျပန်ဆိုရကအဲ့ဒီကျွန်းတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက်ပိုင်းတရားမဝင်သိမ်းပိတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ရုရှားကအဲ့ဒီကျွန်းတွေနီးရည်ရစီလေးချင်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်ဂျာဇာဘရီနေကအိုမန်နိုင်ငံမှာမစ္စတာမိုတေဂီကတရင်တောက်တင်တဲ့စကားပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒုံးကျည်လေးချင်မှုတွေပါဝင်

ရှာရဲ့စီးတိဆမှုဟာဂျပန်ရဲ့ယက်တိချက်နဲ့မကိုင်ညီတာကြောင့်လက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့မစ္စတာမိုတေဂီကပြောပါတယ်။အဲဒီကျင်တွေကိုရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်မကြသေးမီကတွားခဲ့တယ်ပသက်ပြီးဂျပန်ရဲ့တုတ်ပြန်မှုကိုမေးမြန်းရမှာမစ္စတာမိုတေဂီကဂျပန်ဟာရုရှားပေါ်တန်ခတ်ပြီးစမှုတွေကိုဇက်တိုက်ချမှတ်ခဲ့ကြောင်းပြောပါတယ်။ဂျပန်ဆိုရအနေနဲ့နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့အရာကိုဘယ်ပေါင်းစုံကနေထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးအချိန်နဲ့တပြေးညီတုတ်ပြန်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။အဲဒီကျွန်းရဲ့အချုပ်ချာအာဏာနဲ့ဆိုင်တဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းမှုရုရှားနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ်ချုပ်သူဘူဂျိုပါနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျပန်ရဲ့ယက်တိချက်ဟာမပြောင်းမလဲဆက်ရှိနေတယ်လို့သူကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစိုးရအနေနဲ့အဲဒီရမန်ချက်ပန်းနိုင်ကိုရောက်ရှိဖို့အဆုံးကုန်စူးစမ်းမှဖြစ်တယ်လို့မစ္စတာမိုတေဂီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။

Anish ke watch banga drene ko select in sini bare. American tamna twa ne twang ga tu ha Iran po siwa ye chimu sisin ko sat tin daw me lu pyo cha ge bi. Iran swe ya ko kunyi ni de be nai ngam su ji ma de ju set tin ne yin san ya le me lu tri pe ge bare. Dai mae Iran ga Mr. Trump ye lat law naw song chain cha mu de ko pyan le twan lan ni bare. Boru ni ma Mr. Trump ga aidi chain cha mu de ko lu mu media ma tin ge bi. Iran nai ngam ja ye wun ji Abbas Araghchi ga chatta brin ne ma tu ye ko bai lu mu media post ma အဲ့ဒါလေးကိုဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်မစ္စတာအာရက်ချီကအမေရိကန်ရဲ့အစီအစဉ်ဟာလမ်းလွဲမှုဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါဟာနောက်ထပ်ရှုံးနိမ့်မှုတွေကိုပဲစောင့်ကြည့်လာမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်အမေရိကန်ရဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာကြံဖက်မှုဟာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးနဲ့ကမ္ဘာတဝန်းရှိအချုပ်အခြာအနာကိုချိန်ချောက်နေတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်အမေရိကန်ဘာသာရေးဝန်ကြီးစကော့ဘက်ဆက်ကအဲ့ဒီစီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး CNBC သတင်းဌာနကိုကြေညာပေးတယ်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်သူကဒါဟာကမ္ဘာတမိုင်းမှာအကြီးအမားဆုံးသောညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ထားတဲ့စီးပွားရေးအထူးကြံမှုဖြစ်လာစေလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အီရန်နဲ့စီးပွားရေးဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့နိုင်ငံတွေကအမေရိကန်တပ်ခပ်ပြီးစုမှုတွေရဲ့အင်အားအပြည့်အဝနဲ့တင်းကျပ်မှုကိုရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်လို့လည်းသူကသတိပေးခဲ့ပါတယ်ငွေလဲပြောင်းတာအီရန်ရင်နကိုဝေယူတာဒါမှမဟုတ်ပင်လယ်ရေကြောင်းကတဆင့်သင်္ဘောလွှဲပြောင်းတာတွေကိုသူကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာမြောက်ကိုရီးယားပေါ်ထားရှိတဲ့ရန်လိုတဲ့မူဝါဒဆိုတာကိုဆွံ့လို့ဖို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုတိုက်တွန်းတဲ့လို့တရုတ်နိုင်ငံကြ ாய் ဝန်ကြီးဝမ်ယီကပြောကြားခဲ့တဲ့တဲ့ငေါ်နာဆင်ပါမစ္စတာဝမ်ဟာချက်တဘရီနဲ့ကတောင်ကိုရီးယားသမ္မတအီဂျေမြောင်းတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံလုံခြုံရေးအချမ်းမေးရရှိဝီဆောင်လက်တူနဲ့ဆိုးမျိုးမှာတည်တဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်သူဟာဆိုးမျိုးကိုဗုဒ္ဓနေမှာရောက်ရှိခဲ့တာပါကိုရီးယားကျွန်းစည်ရေးနဲ့တခြားကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်ကိုရီးယားနဲ့အနီးကမဟာဗျူဟာမြောက်ဆွေးနွေးမှုကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်မှုမစ္စတာအီကမစ္စတာဝမ်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားသမ္မတရုံးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားအနေနဲ့တရုတ်ပေါ်ချစ်ချည်ရင်းနှီးတဲ့မူဝါဒကိုအခိုင်အမာကျင့်သုံးပြီးနိုင်ငံဆက်ဆိုင်ပုံမှုတိုးတက်လာအောင်လုပ်ဆောင်ဖို့မျှော်လင့်ကြောင်းမစ္စတာဝမ်ကမစ္စတာအီကိုပြောကြားခဲ့တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။မစ္စတာဝမ်ဟာမစ္စတာဝီနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးချိန်တွင်ကိုရီးယားကျွန်းဆဲဆိုင်ရာအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တယ်မမှုတွေရှော့ချဖို့အခြေခံကြတဲ့နီလန်ကအခက်အခြေအရင်းခံအကြောင်းရင်းတွေကိုကန့်တွဲဖြစ်ရှင်းတာနဲ့အမေရိကန်ကိုမြောက်ကိုရီးယားပေါ်သူ့ရဲ့ရန်လုံတဲ့မူဝါဒကိုဆွံ့လို့ရတိုက်တွန်းတာတို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မစ္စတာဝမ်ကဆွေးနွေးမှုတွေပြန်လည်ဆက်တည်ရင်းနဲ့ပြန်လည်ယုံကြည်မှုပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်သူအားလုံးပုံမှန်ကြိုးပမ်းလှုပ်ဆောင်မှုလည်းတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာမြောက်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်ကင်ဂျုံအွန်းနဲ့တွေ့ဆုံမှုဆန္ဒရှိတယ်လို့ဗိုလ်ထုနေမှာထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဝမ်ရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခြင်းတွင်မှာမစ္စတာဝမ်ကဂျပန်ရဲ့လက်ရအင်အားစုလို့သူခေါ်ဆိုတဲ့အုပ်စုတွေကသမိုင်းနောက်ကြောင်းပြန်လည်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအင်အားစုတွေရဲ့ပြောဆိုမှုနဲ့လုပ်ရက်တွေကိုသတိရှိရှိဆက်လက်စောင့်ကြည့်နေဖို့လိုအပ်တယ်လို့အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ရဲ့စီရေးဝါဒဆိုတဲ့အရာပြန်လည်ပေါ်ပေါက်လာတာကိုဘယ်တော့မှခွင့်မပြုသင့်ဘူးလို့လည်းသူကအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အင်္ဂါနေ့ကဗဟိုအာဖရိကသမ္မတနိုင်ငံရှိရွှေတွင်တွင်ပြူချမ်းမှာလူတရားကျော်တည်ဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တဲ့ကိုနားဆင်ပါလူများပြားဟာပျောက်ဆုံးနေတဲ့အတွက်ရှာဖွေကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပါတယ်အဲ့ဒီပြူချမ်းမှုဟာကင်မရွန်နိုင်ငံရဲ့နယ်စပ်အနီးရှိနေရာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ Associated Press AP သတင်းဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့အဲ့ဒီတပ်တူတွေကဗီဒီယိုမှာမြေပြိုကျပြီးအောက်ဖက်ရှိလူများစွာစီရှော့ချနေတာကိုပြသနေပါတယ်ဒေသနာစုံစမ်းစစ်ဆေးအာဏာပိုင်တွေကပြူချမှုရဲ့အကြောင်းရင်းကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပြီးတပ်တူတွေလောက်ကင်လက်ပတ်မှုတွေတာဝန်ရှိသူတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဘူအာဖရိကသမ္မတနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ထောင်နဲ့ချီရှိတဲ့လူတွေဟာအသေးစားတူဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလောက်ကင်ကြကြောင်း EP သတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ်။တပ်တူတွေလောက်သားတွေဟာရေပေါ်ရအဖြစ်လုံလောက်တဲ့အကာအကွယ်မှုမရှိတာကြောင့်အသက်အန္တရာယ်ကျောက်တဲ့ရလဒ်တွေဖြစ်ပေါ်လိရှိကြောင်းAP သတင်းဌာနကဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ NHK ဝါဂျပန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြပါပြီနာဆင်အားပေးတဲ့သရရှင်အားလုံးနဲ့တော့မြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးပေးကင်းကြပါစေကျွန်တော်ကြွကြော်ဆိုပါ

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပါ
1: ကျမကပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ25မှာကိုနေမကောင်းတဲ့အကြောင်းပြောပြတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်မှာနေမကောင်းဖြစ်သွားတဲ့အခါဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာကောင်ကဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာနေတဲ့ဘီယန်နန်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်ဖြစ်ပါတယ်။တန်ဟာအေဂန်နဲ့မှအနားယူနေပြီမဲ့သူတခုခုဖြစ်နေတဲ့ပုံပါပဲ
0: ။သင်ခန်းစာ25အတွက်ဇလန်ကိုနားဆင်ပ
2: ါ။タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや。そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: お茶でちゃんちんをじばめ。
1: えげねや、ズウェボマしにでハルさんが、てんぽんまんもほうたをあよんかんきりやねたうらんていらいび、ばなばがあびゃやおみりりんらばれ。
2: タムさん、顔色が悪いですよ。
0: タムさん、မျက်နှာနွမ်းနေပါလ
2: ားどうしたんですか?
0: ဘာဖြစ်တာလဲ?
1: တမ်ကချောင်းဆုလိုက်ပြီးပြန်ဖြေပါလေ
3: ။ Noto ga itai in desu.
0: လေချောင်းနာပါတယ်
1: ။ Haru san ကပြောပါတယ်
2: ။ Oya oya.
0: おー、じばん。
1: さっき Haru san ga あちゃんぺいလိုက်ပါတယ်
2: ။そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
0: えりとဖြစ်တဲ့ခါဂျင်းပြားရည်ရင်းနှွေးချမ်းကကောင်းပါတယ
1: ်။Mia ကပြောပါတယ်။
3: カイトが今作っています。
0: カイトがあくるべにばれ。
1: えいちゃいま、カイトがタンとジンピャイに入れちゃんいるばれ。
4: タムさん、できたよ。
0: タムさんいい、やばび。
4: はい、どうぞ。
0: よ、でまば。
1: ミヤがタンを呼ばれ。
3: お大事に。
0: 気をさいばの。ジンピャイに入れちゃんそうだ。ちったれジンあねね、ピャイに寄ったれてを入れ添たらဖြစ်ばれ。လေချောင်းနာတာချောင်းဆိုးတာတွေအတွက်ကောင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်
1: ။တမ်အေးအေးမိသွားတာဖြစ်မယ်နော်။အမြင်ပြန်နေကောင်းပါစေ
0: ။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးအနှုန်းက
3: 喉が痛いんです。
0: လေချောင်းနာပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်နေမကောင်းဖြစ်တာကိုပြောတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။စကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ်
5: ။喉
0: ဆိုတာလေချောင်းအနောက်ကလိုက်တဲ့ကဝိဘတ်ဖြစ်ပြီးနားတဲ့နေရာကိုဖော်ပြပါတယ်
5: ။ itai in desu.
0: ကနားပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီခေတ်အတွက်အဓိကအချက်က
5: itai in desu.
0: မပါတဲ
5: ့ desu.
0: ဖြစ်ပါတယ်။နေမကောင်းတာလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကိုရှင်းပြတဲ့အခါဝါကျအဆုံးမှာ
5: desu.
0: ကိုပေါင်းပြီးပြောပါတယ်
5: ။ itai in desu.
0: ဆိုတာကနာကျင်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ဤနာမဝိသေသနာ
5: 痛い
0: ま
5: です
0: ပေါင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဇာတ်လမ်းမှာတန်ကဟာရူဆန်ကိုသူ့ရဲ့အခြေအနေကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာတုံ့ထားပါတယ
1: ်ကဲတရရှင်တို့နောက်ခလိုက်ပြီးပြောကြရအောင
5: ် 痛いんです喉が痛いんです喉が痛いんです
1: ドラシノライブ寄ろやじゃれの。
0: あくてか、ジャマイ家に将描したれ宇馬座描を拿唱じば。
6: どうしたんですか?
7: 頭が痛いんです。熱があるんです。
0: レベルを知やん。
6: どうしたんですか?
1: バピったれ。
0: တပတ်လူရဲ့အခြေအနေကိုမေးမြန်းတဲ့အခါပြောတဲ့အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်
5: ။ဒို
0: ဆိုတာဘလို့လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့အမေစကားလုံးဖြစ်ပါတယ်။စကားစုတစ်ခုလုံးအတွဲလိုက်အလွတ်မှတ်တာပါ။
7: 頭が痛いんです。
1: ခေါင်းကိုက်ပါတယ်
5: ။頭
0: ဆိုတာဦးခေါင
5: ်း頭が痛い
0: ဆိုတာကခေါင်းကိုက်တယ်ဖြစ်ပါတယ်
7: ။熱があるんです。
1: ပြားနေပါတယ်
5: ။熱
0: ဆိုတာအပြား
5: ある
0: ဆိုတာရှိတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ကြိယာဖြစ်ပါတယ်
5: ။熱がある。
0: ဆိုတော့အပြားရှိတယ်ဖြားနေတယ်ဖြစ်ပါတယ်
5: ။です。
0: ရဲ့ရှိမှာနာမဝိသေသနာတွေမဟုတ်ဘဲအခုလိုမျိုးကြိယာတွေလည်းလာနိုင်ပါတယ်
1: ။ အမေနဲ့အဖြေကိုပြန်နှားထောင်ပြီးအဖြေကိုနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပ
5: ါ。どうしたんですか？頭が痛いんです。熱があるんです。
0: တခြားဝေဒနာတွေအကြောင်းပြောကြည့်အောင်။ဘိုက်နာတဲ့အခါဘယ်လိုပြောမလဲ။ဘိုက်ကို
5: お腹お腹
0: လို့ခေါ်ပါလေ။နာရီက
5: 痛い痛い
0: ဖြစ်ပါလေ။ပြောကြည့်ပါခင်ဗျာ
3: ။お腹が痛いんです。お腹が痛いんです。
0: ရထားတွေကားတွေလေယာဉ်တွေစီးလို့မအီမတာဖြစ်တဲ့အခါဘယ်လိုပြောမလဲမအီမတာဖြစ်တာကို
5: 気持ちが悪い気持ちが悪い
0: လို့ပြောပါတယ်ကြိုးစားကြည့်ပါခင်ဗျာ
7: 気持ちが悪いんです気持ちが悪いんです
1: ကိုတရရှင်တို့ကိုနေမကောင်းဖြစ်ရင်လေအခြေအနေကိုရှင်းပြတတ်ပြီနော
0: ်ဒီကနေ့အတွက်အပိုစုစကားကမိရပြောလိုက်တဲ့စကားစုပါနေမကောင်းတဲ့တန့်ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားပါအလွတ်မှတ်ထားပြီးပြန်သုံးကြပ
3: ါお大事に
5: お大事に
0: ဆိုတာဂရုစိုက်ပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါနေမကောင်းတဲ့သူထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့သူကိုဖေးမအားပေးတဲ့အခါပြောတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်တီတီကြာကြာအနားယူပြီးအမြန်ပြန်နေကောင်းအောင်လုပ်ပါဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုဖော်ပြပါတယ်
1: ။ဒီစကားစုကိုပြောထားတဲ့အတန်းထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါ
4: ။お大事に。
8: お大事に。
9: お大事に。
1: ပြန်နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါဦ
5: း။お大事に。
0: ဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ပါမယ်။တန်ကသူနေမကောင်းတာကိုပြောနေတဲ့အပိုင်းကိုတေးချာအာရုံစိုက်နားထောင်ပါ။
2: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
2: ハルさんの知恵袋。
1: အခုတခါဟာရူဆန်ရဲ့ဘဝတ္တဟင်းလေးအိုးခဏပါဂျပန်မှာနေမကောင်းဖြစ်ခဲ့ရင်မလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပါမယ
0: ်မပွင့်ရင်ဂျပန်မှာနေထိုင်မကောင်းရင်အမဘာလုပ်လဲ
1: ယောဂလက္ခဏာပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့နော်ကိုယ်မှာရှိတဲ့ဆေးတောက်တာလည်းရှိတယ်မရှိရင်လည်းဆေးဆိုင်ကဆေးကိုဝယ်တောက်ပါတယ
0: ်ဟုတ်တယ်နော်ယောဂလက္ခဏာတိတ်မပြင်းထန်ဘူးဆိုရင်ဆေးဆိုင်တွေကနေဝယ်တောက်တာလည်းအဆင်ပြေပါတယ်ဆေးဆိုင်ကဆေးဆက်တဲ့သူကိုဗိုက်နာတယ်ဖျားတယ်စသဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ယောဂလက္ခဏာကိုပြောပြရင်ဆေးဆိုင်မှာရှိတဲ့ဆေးကိုဆရာဝန်ဆေးစာမပါဘဲရောင်းပေးပါတယ်
1: ။ဆေးဟိုမှာဆရာဝန်နဲ့သွားပြရင်ရောဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
0: ။ဖျားနာဆောင်ခွဲဆေးဆောင်စသဖြင့်ကိုယ့်ယောဂဝေဒနာနဲ့ဆိုင်တဲ့ဌာနရှိတဲ့ဆေးရုံဆေးခန်းတွေကိုတွားရပါမယ်။ဆရာဝန်ကစစ်ဆေးပြီးတဲ့အခါဆေးစာရေးပေးပါမယ်။ပြီးတော့ဆေးဆိုင်မှာအဲ့ဒီဆေးစာနဲ့ဆေးရယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားခီးသွားဧည့်သည်တွေကိုလက်ခံကူတာပေးဖို့တည်င်းချက်လက်တွေကိုဘာသာစကားအမျိုးမျိုးနဲ့ဖော်ပြထားတာလိုမျိုးပြင်ဆင်ထားတဲ့ဆေးရုံ၊ကျန်းမာရေးဌာနတွေလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတွေရဲ့စီရင်ကိုဂျပန်နိုင်ငံခီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း JNTO ရဲ့အင်တာနက်ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ For Safe Travels in Japan JNTO ဆိုပြီးအင်တာနက်မှာရှာကြည့်ပါ။နောက်ပြီးခီးသွားဧည့်သည်တွေအတွက်လမ်းညွန်ကောင်တာတွေနဲ့ဟိုတယ်အေဂျိုဌာနတွေမှာလည်းအနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့ဆေးရုံဆေးခန်းတွေကိုမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။အေးပေါ်ဆိုရင်တော့119ကိုဆက်ပြီးလူနာတင်ခေါ်လို့ရပါတယ်
1: 119မှတ်ထားရမယ
0: ်ဟုတ်ကဲ့ပါမခွဲရတာတော့အကောင်းဆုံးပါပဲတော်တာရှင်တို့အားလုံးအနည်းငယ်ကင်းကင်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ခီးသွားလာနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ

0: သောတာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: ။နောက်တစ်ပတ်မှာတော့တန်နဲ့သူ့အဖော်တွေချယ်ရီပန်းချီပွဲသွားတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။